най-големите хитове в рока.

големите хитове в рока.

Du hast mich. Du hast mich.

хитове в рока.

mixtures, bridge, colors.

най-големите хитове в рока.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит Премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
4: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
5: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
6: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
5: О, значи не е заради новата ми рокля.
6: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
4: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
7: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
8: Дръж се! За Polaris няма недостъпни места!
9: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Polaris – световният номер едно в оффроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Polaris те следва навсякъде. Открий цялата гама на Polaris оффроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
10: Планирай свободно, купувай изгодно. Karates.com – твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karates.com. Karates.com. Karates.com.
11: И на плажа се работи добре с PlasicoBG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. PlasicoBG. Техника за офиса и гейминга.

Готов ли си за истинска доза германска метал мощ? На 27 юли София посреща легендарните Accept. Групата, която създаде едни от най-големите химни в историята на хеви метала, идва за концерт, който феновете няма да забравят. А Радио 1 Рок може да те изпрати там. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Accept. На живо с Радио 1 Рок.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
4: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс – инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
5: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
6: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
7: На 18 юли в парк център Юнак София, Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
8: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.

най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Днес предстои първо обсъждане на бюджет 2026. Очаква се разговор във Финансовото министерство между управляващите, синдикатите и бизнеса. Според разчетите на кабинета Радев до края на годината ще харчим повече, отколкото изкарваме. Дупката в бюджета е 5,7%. Очаква се икономически растеж от 2,6%, а инфлацията да е 5,2%. Минималната работна заплата запазва размера си от 620 евро, тъй като той влезе в сила от 1 януари. Увеличава се максималният осигурителен праг на 2300 евро, а работещите в държавните структури ще започнат да плащат сами осигуровките си. Предвижда се сериозно поскъпване на винетките още от лятото и то с 30%. Поскъпват и цигарите, като също от 1 август акциза се вдига с около 6%. Днес Перник отбелязва 97 години от обявяването му за град. Събитието се организира от Община Перник и Двореца на културата и ще започне от 19 часа на откритата сцена пред Двореца на културата. Концертната програма ще представи богатството на културния живот в Перник чрез изпълнения на утвърдени музиканти и танцови състави. Продължава издирването на затрупани под руините хора след опустошителния трус във Венецуела. До момента потвърдените жертви са 235, а други 1500 са били ранени, предават световните агенции. Има опасения, че броят на жертвите и пострадалите ще нарасне драстично, а спасители в столицата Каракас и крайбрежния град Ла Гуайра разказват, че чуват викове за помощ на хора под отломките. Редица държави вече обещаха помощ, а Съединените щати отпускат 150 милиона долара за страната. Двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер са били много плитки. Едното с дълбочина 20 км под повърхността, а другото 10, обясниха сеизмолози. На 26 юни се отбелязва Международния ден за борба с злоупотребата и с нелегалния трафик на наркотици. Датата е приета на Общото събрание на ООН през 1987 година и изразява решителността на всички страни членки да засилят действията си и сътрудничеството си за постигане на свят без наркотици. В световен мащаб дейностите, свързани с отбелязване на този ден, се изразяват най-вече в информиране на обществото за въздействието и рисковете от употребата на наркотични вещества. На този ден службата на ООН по наркотиците и престъпността всяка година избира темите за отбелязване на Международния ден и стартира кампании за повишаване на осведомеността. За 2026 година тя е световният проблем с наркотиците, непреходни проблеми, нови предизвикателства и иновативни решения. По света и в България този ден традиционно се отбелязва от общини, здравни инспекции и неправителствени организации чрез информационни кампании, спортни събития и образователни инициативи.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Драматични обрати, късни голове и неочаквани герои белязаха последния кръг от груповата фаза на Световното първенство по футбол 2026. Истинска футболна драма се разигра с блъсъка между Еквадор и Германия, където южноамериканците сътвориха сензационен обрат за 2-1 след победен гол на Гонсало Плата в последните минути. Макар бундестимът да запази лидерската си позиция благодарение на по-добра голова разлика. Не по-малко вълнуващ бе сблъсъкът между Турция и Съединените щати завършил при резултат 3-2 за южните ни съседи, след като Кана и Хан донесе триумф в добавеното време и прекъсна победната серия на американските домакини. В същото време Нидерландия демонстрира класа и рутина с категоричен успех от 3-1 срещу Тунис, който затвърди първото им място в групата, докато Кот д'Ивоар си осигури място за елиминациите след победа с 2-0 над коравия тим на Кюрасао с две попадения на Никола Пепе. Накрая тактическото надиграване и предпазливата игра белязаха двубоите Япония-Швеция, завършил 1-1 и Парагвай-Австралия 0-0, като тези стратегически равенства се оказаха напълно достатъчни за класирането на всичките 4 отбора в следващата фаза на Мондиала.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1 Рок. Времето.
1: Днес времето ще бъде слънчево. След обедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София и Варна около 31, в Пловдив 34. Температурата на морската вода е около 23-24 градуса.
2: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. Също до днес движението в участъка от километър 245 до 273 посока София се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. По автомагистрала Хемус до днес движението при километър 34 посока София трябва да е с повишено внимание поради обследване на акерна стена на пътя при километър 210. Също така шофьорите трябва да са внимателни и от километър 375 до 407 в двете посоки поради рязане на храсти. По автомагистрала Струма до днес движението в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки се осъществява в една лента поради косене на тревни площи в средна разделителна ивица. По автомагистрала Марица до днес движението в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.
2: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Рок. Едно рок радио.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Изящете тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Светлини. Ритъм. Стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
9: Матраци Блян.
10: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
9: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
10: Матраци Блян.
9: За да се събуждате с усмивка.
11: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
12: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.

Accept идват в София на 27 юли. Влез на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш 2 билета за концерта. Accept. На живо с Radio 1 Rock.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21:30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
3: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
4: Обещавам.
3: Моля?
4: И аз ви харесвам.
3: А, не, това е стихотворение на Яворов.
4: Да, бе.
3: Отлично.
5: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
7: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
8: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
6: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
8: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
9: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Light Corner. Light Corner. Решение за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. lightcorner.bg. Осветление без граници.
2: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
4: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.

0: последния час.
1: Парламентът се очаква да продължи обсъждането и гласуването на второ четене на промените в закона за съдебната власт. Преди ден депутатите не успяха да приемат всички текстове заради изтичане на пленарното време и работата по законопроекта ще продължи днес. Оставащите промени предвиждат увеличаване на заместниците на главния прокурор от 2 на 3. В 14-дневен срок пленумът на Висшия съдебен съвет трябва да приеме правила и график за нови избори на членове от съдебната квота. Предлага се този вод да се провежда в окръжните съдилища с хартиени бюлетини. Разширява се и кръгът от институции и лица, които могат да искат предсрочно освобождаване на обвинител номер 1. В дневния ред е включен и парламентарен контрол с участието на вицепремиера Иво Христов и 7 министри. Иван Василев, Иван Шишков, Катя Ивкова, Евтим Милошев, Пламен Абровски, Енчо Керязов и Русица Карамфилова Благова. Днес около 14 часа ще бъде пуснато движението по ремонтирания участък на магистрала Тракия на територията на Софийска област, съобщиха от пътната агенция. В този час пък ще бъде възстановено движението от 282 до 287 км в област Ямбол. От агенция Пътна инфраструктура казват още, че ремонтите на двата участъка приключват срок. Единствената отсечка от магистрала Тракия, на която продължава да се работи, е в област Стара Загора. Евакуацията на кораби през Ормузкия проток е временно спряна след атака срещу плавателен съд в Оманския залив, съобщи Международната морска организация. Атакуваният кораб обаче е преминал през пролива въпреки инцидента. Американски медии твърдят, че Иран е обстрелвал кораба, Техеран заяви по-рано, че не гарантира безопасно преминаване на кораби извън определените от него маршрути. 8 южнокорейски кораба са преминали през Ормуз, съобщи Океанското министерство на Сеул. В района на Персийския залив остават още 5 плавателни съда на азиатската страна. Астероид ще премине в близост до Земята в събота и ще може да бъде наблюдаван с малки телескопи или мощни бинокли, предаде агенция Франс Прес, позовавайки се на Европейската космическа агенция. Големият обект с диаметър до 1650 метра няма опасност да се сблъска с планетата ни. Той ще се доближи на малко над 2,5 милиона километра, движики се със скорост 8,9 км в секунда. Единствената пречка за любителите астрономи ще бъде ясната и силно светеща луна.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Турция напусна Мондиал 2026 с победа, след като надви Съединените щати с 3-2 в последния матч от група D. Отборът на Винченцо Монтела нямаше шанс да продължи напред, но игра за честа си и стигна до успеха с гол в самия край на добавеното време, дело на резервата Кан Айхан. Американците излязоха без почти всички основни футболисти, тъй като вече си бяха гарантирали първото място в групата. Те поведоха с попадение на Остин Тръсти в третата минута, но много скоро Арда Гюлер изравни. Бъръш и Омас даде аванс на турците в 31-та минута, в 49-та Себастиан Берхалтер се разписа за 2-2. Още преди срещата, домакините разбраха, че ще имат за съперник на 16-ти на финалите Босна и Херцеговина. Публиката видя открит футбол и много положения, като този път късметът се усмихна на турците, които в предишните си два матча създадоха огромен брой положения, но ги пропуснаха. Загубата с 0-1 от Парагвай лиши турците от шанс да продължат на 16-ти на финалите. Обстоятелствата бяха такива, че и двата отбора нямаше как да променят класирането си независимо от резултата.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес времето ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София и Варна около 31, в Пловдив 34. Температурата на морската вода е около 23-24 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. Също до днес движението в участъка от километър 245 до 273 посока София се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. По автомагистрала Хемус до днес движението при километър 34 посока София трябва да е с повишено внимание поради обследване на анкер на стена на пътя при километър 210. Също така шофьорите трябва да са внимателни и от километър 375 до 407 в двете посоки поради рязане на храсти. По автомагистрала Струма до днес движението в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки се осъществява в една лента поради косене на тревни площи в средна разделителна ивица. По автомагистрала Марица до днес движението в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.
0: Радио 1.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
8: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
8: За морето!
10: Чикен банана. Чикен банана. Чикен, банана, банана, банана.
11: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
12: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
13: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха! Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варе чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
14: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

Готов ли си за истинска доза германска метал мощ? На 27 юли София посреща легендарните Accept. Групата, която създаде едни от най-големите химни в историята на хеви метала, идва за концерт, който феновете няма да забравят. А Радио 1 Рок може да те изпрати там. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Accept. На живо с Радио 1 Рок.

0: рециклиране. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
1: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Угърски шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. През де Лесо център.
1: За днес 4.
3: На 18 юли в парк център Юнак София. Беткарт се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Беткарт. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Eventim.

0: казвате: шоколади, милете!
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
2: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
3: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
6: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
7: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
6: И на баница с масълце ми бие.
7: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
8: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

0: последния час.
1: Очакват се обвинения по случая Баба Алино след акцията на МВР в кметството на район Приморски във Варна. Преди ден бяха арестувани 7 души за 24 часа по случая образувано досъдебно производство. То е свързано с проверка на данни за издаване на удостоверение за търпимост въз основа на неверни обстоятелства по казуса Баба Алино. Преди 3 дни изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова изпрати прокурори от Върховната касационна прокуратура във Варна, за да се включат в следването на изградения край града комплекс. Комисията за защита на конкуренцията проверява летище Васил Левски, София. Регулаторът се задейства след множество обществени сигнали за необичайно високи цени на храните и напитките в зоните за пътници. Антимонополният орган ще анализира структурата на пазара, ценообразуването и условията за достъп до търговските площи на двата терминала. Специално внимание ще бъде обърнато на договорите между операторите и концесионера на аерогарата, за да се установи дали има злоупотреба с пазарна сила. 68 испанци са в неизвестност след земетресенията във Венецуела, предават световните агенции. Правителството в Мадрид изпрати към Карака самолет с над 50 души от отряда за бедствия и аварии към въоръжените сили. Министърът на външните работи Хосе Манела Барес обяви, че все още не е установена връзка с испанските граждани и ги призова да се свържат с консулството в Каракас. Както консулството, така и посолството остават напълно оперативни, подчерта министърът, въпреки че сградата на консулството е понесла значителни щети, а посолството незначителни в резултат на земетресенията. Близо 200 000 испански граждани живеят във Венецуела, много от които имат двойно гражданство. По последни данни, при двете мощни земетресения с сила 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер са загинали над 235 души, а повече от 1500 са ранени. Европейската конфедерация на профсъюзите предлага охлаждащи почивки за работниците в ЖЕГите. Подкрепена от КНСБ, конфедерацията препоръчва работодателите да вземат пример от световното първенство по футбол. Целта е да се осигурят безплатна вода, сянка, туалетни и време за разхлаждане без загуба на заплащане. Синдикатите посочват, че рискът от трудови злополуки нараства с до 15% при екстремни температури над 38 градуса.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Тимът на Нидерландия е победителят в група F на Мундиала след успех с 3-1 над Тунис в среща от третия кръг. Лалетата събраха 7 точки и продължават уверено към 16-ти на финалите, където обаче ги чака най-силният африкански отбор Марокко, който игра полуфинал на предишното световно първенство. Двобоят ще от 4 часа сутринта българско време на 30 юни. Япония завърши втори след 1-1 срещу Швеция в другия матч в групата. Така самураите ще се изправят срещу Бразилия на 29 юни от 20 часа българско време. Шведите също се класират като трети, но все още не знаят кой е следващият им съперник. Още преди началото на матча между Нидерландия и Тунис беше ясно, че африканците отпадат. Положението за тях стана още по-лошо след само 7 минути игра, в които им вкараха 2 гола. В третата капитанът на тима Елис Кириси отбеляза автогола, в седмата Брайан Броби отбеляза второто попадение за оранжевите. Тунизийците намалиха в 54-та чрез Хазем Мастури, но в 62-та Пол Ван Хеке вкара трети за нидерландците. Часът на началото на срещата в Канзас Сити беше под въпрос заради буря в района по-рано през деня. Матчът все пак започна по програма.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: Днес времето ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София и Варна около 31, в Пловдив 34. Температурата на морската вода е около 23-24 градуса.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
2: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
3: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
4: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
5: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
6: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варее Чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland –

Еврока.

0: и на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
1: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
2: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от

0: кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
1: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
2: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
1: И всеки кашон да си знае мястото.
3: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хичнеса.
4: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
5: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
6: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
7: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
6: Онлайн, бързо, удобно.
7: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
8: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: протест срещу пътния травматизъм организира Сдружение Ангели на пътя тази вечер. Повод са поредните тежки катастрофи от последните дни, отнели няколко живота. Демонстрации ще има пред съдебните палати в големите градове в страната от 19 часа. Организаторите посочват, че се събират в памет на всички загинали деца по българските пътища, като ще запалят свещи и ще пуснат балони и бели гълъби. Пожароопасният сезон в Бургаска област започва при засилен контрол и пълна готовност на пожарните служби. Институциите затягат мерките след едно от най-тежките лета, когато огънят унищожи близо 30 000 декара гори. Община Бургас вече извършва превантивни проверки и издава предписания към собствениците на имоти. Всички граждани и ползватели са длъжни да окосят избоялата суха трева и храстовидна растителност в дворовете си. За непочистени терени са предвидени строги санкции, които достигат 2500 евро за физически лица. Юридическите лица и едноличните търговци пък са заплашени от глоби до 25 000 евро при неизпълнение на мерките. Като най-рискови се определят вилните зони и северните квартали, където силният вятър и човешката небрежност бързо разпространяват пламъците. Япония се подготвя за посрещането на изключително тежки метеорологични условия, предават световните агенции. Две опасни тропически бури се насочиха едновременно към страната, предизвиквайки масово отменяне на полети и сериозни предупреждения за внезапни наводнения и висок риск от активиране на земни свлачища в редица региони. Местните авиокомпании вече преустановиха поне 120 вътрешни международни полети до южните части на страната, включително Окинава и Кагушима. Причината е приближаването на мощната стихия Мекала, която носи бурни ветрове със скорост до 144 км в час. Метеоролозите предупреждават, че тя ще премине край островите Кюшу и Шикоку, където може да взаимодейства с друга тропическа система – бурята Хигус. Това необичайно явление, известно като ефект на Фудживара, сериозно затруднява прогнозите за силата и траекторията на двете системи. Проливните валежи вече предизвикаха сериозни проблеми в префектура Киото, където хиляди жители бяха принудени да напуснат домовете си заради опасност от кални свлачища. Властите в Осака също предупредиха за критично покачване на речните нива. Лошото време отмени дори планиран съвместен полет на японските сили за самоотбрана и Съединените щати до остров Мияко. Ситуацията е критична и в Тайван, където над 1600 души бяха спешно евакуирани, а училищата затворени поради образувало се опасно езеро след планинско свлачище в района на Хуалиен.
1: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
0: Мондиал 2026 вече е най-посещаваното световно първенство в историята с над 3 милиона и 600 хиляди зрители по трибуните. Най-голямата изненада на деня поднесе Еквадор, след като направи обрат срещу Германия и победи с 2 на 1. И така стана първият южноамерикански отбор, победил Бундестима на световни първенства извън матч за титлата и си осигури място в елиминациите. Кот Дивуар също записа исторически успех, като надделя с 2 на 0 над Кюрасао и за първи път се класира в фазата на директните елиминации. Нидерландия оглави групата си след успех с 3 на 1 над Тунис. Япония и Швеция също продължават напред след равенство 1 на 1. Турция победи Съединените щати с 3 на 2, но въпреки това отпадна, докато Парагвай и Австралия си осигуриха място в следващата фаза след нулево равенство. Франция ще се стреми да си осигури първото място в група А и от световното първенство с победа срещу Норвегия. По този начин петлите ще избегнат да пътуват далеч от тренировъчната си база в Бостън, заяви помощник-треньорът Ги Стефан. Говорейки на мястото на селекционера Дидие Дешан, който се завърна в родината си по семейни причини, асистентът заяви, че централният бранител Уилям Салиба ще отсъства срещу Норвегия, докато нападателят Маркиус Тюрам страда от болка в прасеца. Ако завършат на първата позиция в група, шампионите от 2018 ще могат да останат в северо-източната част на Съединените щати до четвърт финалите, докато отборът на второто място е изправен пред пътуване до Далас, Майами или Атланта.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Радио 1. Рок. Времето.
0: следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 35 градуса.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Светини. Ритъм. Стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
3: Вдигаш ли го?
4: Вдигам го.
3: И сега къде ще го сложиш?
4: Ми, не знам.
3: Вземи си стелаж от Ford Lift BG. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от Ford Lift BG.
5: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето.
7: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Матраци Блян.
11: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
10: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
11: Матраци Блян.
10: За да се събуждате с усмивка.
12: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бъдемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!

Accept идват в София на 27 юли. Влез на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш 2 билета за концерта. Accept. На живо с Radio 1 Rock.

0: за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
1: Петре, втвърди ли се?
2: Не, Миме, помогни ми.
0: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
3: Останалото е въпрос на подсъзнание.
0: HBO-та. Защото помага.
4: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация RUVEXCENTER.COM.
5: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
6: Life Corner. Life Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Life Corner. Life Corner. Директен внос и регулярни доставки. Life Corner. Life Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
7: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
8: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

0: Петре, много ми е твърдо.
1: Какво ще имаме, от теб зависи.
2: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
0: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
1: Ама, Миме, това са само цветя.
2: Вземи HBO-та Gentima

0: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук. Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.

0: последния час.
1: Проблемът с безводието ще бъде обсъден на работна среща в Министерския съвет. По последни данни, близо 15 000 души са засегнати от режим на водата, като ситуацията е най-тежка в Търговище и Велико Търново. Направеният анализ сочи, че остарялата водопреносна мрежа е един от основните проблеми. Около 2/3 от тръбите са асбестоциментови и с изтекал експлоатационен срок, а още около 14% са стоманени, които са податливи на корозии и течове. На места няма и достатъчно водопреносна. Източници. В началото на месеца пред депутатите министър Шишков заяви, че трайното решаване на проблема с безводието в страната преминава през мащабна подмяна на амортизирана водопроводна мрежа. 23 обекта в район Панчарево са включени в капиталовата програма на столичната община, съобщи кметът на района Евгения Алексиева. На заседанието в четвъртък столичният общински съвет прие разчета за приходите и разходите и инвестиционната програма на столичната община до приемането на държавния бюджет за 2026 година. В капиталовата програма за район Панчарево са включени средства за довършване на новите училищни сгради и детски градини, за изграждане на детски площадки, както и за ремонт на значими социални и културни сгради. В района са подкрепени и граждански инициативи чрез осигуряване на допълнителни средства за проекти, предложени от жителите на Панчарево по програма Граждански бюджет 2024. С допълнително финансиране ще бъде осъществен ремонт на съблекалните на стадиона на село Лозен, както и реконструкция и облагородяване на амфитеатралната сцена при паметника «Сцена под звездите» в село Бистрица. Броят на смъртните случаи от ебола в Демократична република Конго в близките дни се очаква да надхвърли 300. Това обявиха от центровете за контрол и превенция на заболяванията в Африка, цитирани от ДПА. По последни данни, в Демократична република Конго са регистрирани 1188 потвърдени инфекции с смъртоносно заболяване, заяви на пресконференция ръководителят на специализираната здравна агенция към Африканския съюз, доктор Жан Касея. Общо 291 от заразените са починали, добави той. Въпреки че епидемията все още не е достигнала своя пик, 95% от болничните легла в Конго са заети. Бързото увеличаване на броя на заразените буди все по-голяма тревога. При нито една от миналите епидемии от ебола в Африка не е имало толкова много потвърдени случаи в рамките на първите 5 седмици. Ебола е живото застрашаващо заболяване, което се предава чрез физически контакт и контакт с телесни течности. Настоящата епидемия, за която властите съобщиха за първи път средата на май, е особено трудна за овладяване от части поради липсата на ваксина или специфично лечение за разпространения в момента щам. Невиждани горещини са регистрирани в Европа през последните дни на юни, предават световните агенции. Влаковете се спират, затварят се училища и забележителности. Термометрите показват 40 градуса в Белгия, 43 градуса във Франция и 45 в Испания. До момента най-високата измерена температура. Горещата вълна постави 29 нови температурни рекорда за всички времена в 18 провинции на Испания. В страната се предприемат мерки за безопасност на хората, които работят на открито. Последните данни показват, че горещата вълна отнела живота на 212 души.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Маурисио Почетино остава спокоен след драматичната загуба на Съединените щати от Турция. Старши треньорът подчерта, че основната цел за спечелване на първото място в група Д вече е изпълнена. Американците завършиха на върха с актив от 6 точки след поредни победи над Парагвай и Австралия в първите си два мача на родна земя. Поради сигурното класиране, аржентинският специалист направи 9 промени в стартовия състав за последния двубой. 4 застрашени от наказание футболисти останаха на пейката, за да бъдат запазени за елиминациите. В игра влязоха 7 дебютанти на световни финали, като Остин Тръсти и Себастиан Берхаутер дори успяха да се разпишат. Почетино обясни масовите ротации с необходимостта от баланс и управление на силите в дългосрочен план. Той допълни, че фокусът на щаба е насочен изцяло към голямата картина и спечелването на световната титла. Сега пред тима предстои сериозно изпитание на 16-ти на финалите. Следващият съперник на американците ще бъде отборът на Босна и Херцеговина. Срещата е насрочена за 2 юли от 3 часа българско време.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: следобедните часове главно над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 35 градуса.
2: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на коседом.com.
2: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
4: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето.
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
8: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
9: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с беконче.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Матраци Блян.
13: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
12: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
13: Матраци Блян.
12: За да се събуждате с усмивка.
14: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
1: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
2: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
1: И всеки кашон да си знае мястото.

0: 25% отстъпка на новите Ultra Premium храни за кучета и котки Devora. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Gourmet и Brit Premium. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към Zoomagazin EU. Брошурата е тънка. Намаленията хищни са.
1: Каква е това ограда? Не пада?
2: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
1: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
2: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
3: Планирай свободно. Купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com.
4: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
5: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
4: О, значи не е заради новата ми рокля.
5: Ми не. Карай към Digi Турбосервис преди да си останала на пътя.
6: Digi Турбосервис. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
7: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
8: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

0: последния час.
1: 25 са задържани в рамките на разследването за незаконното селище на корпорация КУП край Варна, като десетки свидетели вече са разпитани. Според вътрешния министър Иван Демерджиев се събират мащабни доказателства за корупционни практики в община Варна, които ще бъдат изяснени до край. Разследващите са проверявали документи от 2 до 4 години назад, за да проследят опитите за узаконяване на очевидно незаконното строителство. Сред арестуваните лица са и петима общински служители, замесени в схеми с издаване на документи за търпимост. Бизнесменът Олег Невзоров е дал подробни показания, разкривайки външни лица, които са помагали за прокарването на тези незаконни корпоративни интереси в администрацията. Всички събрани материали и отговорни лица ще бъдат предадени на прокуратурата, допълни вътрешния министър. Столичният общински съвет реши да присъди званието почетен гражданин на София посмъртно на Любен Дилов син, както и на певицата Мими Иванова. Доцент доктор Ивайло Красимиров Шалафов бе удостоен с отличието почетен знак на столичната община. Решението за присъждане на званието на Любен Дилов син бе подкрепено от 42 общински съветници, 6 гласуваха против, а 7 се въздържаха. В мотивите на вносителите се посочва, че признанието е заслужено заради приноса му към българското медийно, културно и обществено пространство. Той е определен като една от емблематичните фигури на съвременния български обществен живот. Влак с 200 пътници остана блокиран в продължение на 3 часа без работеща климатична система в района на Милано поради техническа неисправност. Аварията се разигра насред вълна от екстремни горещини в Италия, при която властите обявиха червен код за опасно време в 17 големи града в страната, предават местните медии. На мястото на инцидента веднага пристигнаха спешни екипи и пожарникари, които помогнаха за прехвърлянето на хората в друг влак и им раздадоха вода. Същевременно лошото време в Италия бе съпроводено от внезапни силни бури, които повалиха дървета в Рим и превърнаха в реки улиците на античния град Помпей. Заради зачестилите проблеми с железопътния трафик в страната, ръководителя на държавните железници Стефано Донарума официално подаде оставка. Европейската комисия предложи днес статута на закрила за украинските бежанци в Евросъюза да бъде продължен с още година, предават световните агенции. Този статут дава на украинците достъп до трудовия пазар, до здравни грижи и образование, като комисията предлага да бъде удължен до 4 март 2028. Време на закрила по правило не се предоставя на новопристигнали украинци, за които властите в тяхната държава не са разрешили да напускат страната заради военните им задължения, уточнява комисията. Европейската комисия ще работи по програма за доброволно връщане на украинците в родината, им се посочва още в съобщението. Така желащите да се завърнат ще получат подкрепа за намиране на работа, жилище и образование в родината си.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Конфликт между играчите на Уругвай и старши треньора на отбора Марсело Бялса е възникнал преди мача от третия кръг на груповата фаза срещу Испания на световното първенство, съобщава El Espectador. Глобалът е от 3 часа след полунощ на 27 юни. Според информацията, група от водещите играчи на националния отбор, включително вратаря Серхио Ручета и халфовете Мануел Огарте, Родриго Бентанкур и Федерико Велверде, са инициирали срещи с аржентинския треньор. По време на разговор играчите са изразили недоволство от прекомерното тренировъчно натоварване, което според тях е довело до контузии, и са критикували тактическия план за предстоящия матч. След това Бял се е събрал цели отбор и е произнесъл 50-минутна реч, по време на която отхвърлил оплакванията на играчите, заявявайки, че подобни опити да се повлияе на работата му са правени преди. Според El Espectador, конфликта не е приключил до тук. Няколко играчи са напуснали срещата без да изслушат края на речта на треньора. Капитана на отбора Хосе Химене се опита да убеди съотборниците си да останат, но молбата му не е дала резултат. Уругвай се нуждае от победа над Испания, за да се класира със сигурност за елиминациите. Ако резултат е различен, ще трябва да разчитат на резултата от матча между Кабо Верде и Саудитска Арабия, както и на резултатите на отборите, завършили на трето място в останалите групи.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Следобед у нас ще е предимно слънчево, над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Духа слаб и умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 30 до 35 градуса, в София около 31 градуса.

0: слънечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
2: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха! Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята, и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
3: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
4: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

Готови си за истинска доза германска метал мощ. На 27 юли София посреща легендарните Accept. Групата, която създаде едни от най-големите химни в историята на хеви метала, идва за концерт, който феновете няма да забравят. А Радио 1 Рок може да те изпрати там. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Accept. На живо с Радио 1 Рок.

0: обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна, тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: СЛА за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
1: Планирай свободно, купувай изгодно. Karates.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karates.com. Karates.com. Karates.com.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
4: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

0: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
1: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен

0: Последният час.
1: Проблемът с безводието ще бъде обсъден на работна среща, която започва в този час в Министерския съвет. По последни данни, близо 15 000 души са засегнати от режим на водата, като ситуацията е най-тежка в Търговище и Велико Търново. Направеният анализ сочи, че остарялата водопреносна мрежа е един от основните проблеми. Около 2/3 от тръбите са с изтекал експлоатационен срок, а още около 14% са стоманени, които са податливи на корозии и течове. На места няма и достатъчно водоизточници. Началото на месеца пред депутатите министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви, че трайното решаване на проблема с безводието в страната преминава през мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа. На днешното пленарно заседание депутатите гласуваха промени в състава на постоянните комисии. Депутата от ГЕРБ Христо Гаджев е член и заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на еврофондовете, а Евгений Дянков бе освободен от поста. Взе се решение Гаджев да бъде включен към Комисията по отбрана, а Владислав Горанов освободен. В същото време Горанов, Евгений Дянков и Здравко Марков бяха избрани за членове на Комисията по енергетика. Марков бе освободен от Комисията по отбрана, а Тихомир Тотев бе избран на негово място. Украйна извърши най-мащабната си атака с дронове срещу Русия от началото на конфликта, насочена срещу руската енергийна инфраструктура, предават световните агенции. Руското министерство на отбраната съобщи за прихващането на над 660 украински безпилотни апарата на редица региони и акватории на Черно и Азовско море, като близо 50 от тях са били свалени над Москва. Ударите предизвикаха сериозни проблеми с електрозахранването, което наложи въвеждането на режим на тока в анексирания полуостров Крим и контролираните от Русия части на Херсонска област. В същото време Русия отвърна с въздушни удари по Украйна, като експлозии отекнаха в столицата Киев, а атака срещу Одеска област рани един човек и остави няколко населени места без ток. На фона на осложняващата се военна обстановка, Европейската комисия предложи удължаване на временната закрила за украинските бежанци в Европейския съюз с още една година, като успоредно с това подготви и нова програма, която да подпомогне тяхното доброволно завръщане в родината им. Участващия с Wildcard Григор Димитров научи съперника си в първия кръг на основната схема в третия за годината турнир от големия шлем Уимбълдън. 35-годишният българин ще започне 16-тото си участие на тревните кортове в Лондон срещу 10 години по-младия квалификант Дейн Суини от Австралия. Двамата не са играли помежду си до момента. Австралиецът взема 126-та позиция в ранглистата на ATP и за него това е дебютно участие на Уимбълдън. В турнирите от големия шлем той е достигал единствено до втория кръг на открит първенство на Австралия по-рано през годината. Най-добрият резултат на Димитров на Уимбълдън до момента е полуфинал през 2014, а през миналата година отпадна на осми на финалите след отказване заради травма срещу бъдещия шампион Яник Синер.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Еквадорският президент Даниел Нобо обяви днешния ден, 26 юни, за национален празник. Решението бе взето след знаменитата победа с 2-1 над Германия, която класира отбора за елиминациите. Южноамериканците излизат от групите на световно първенство за първи път от 2006 година насам. Нобо благодари в социалните мрежи на играчите и треньора, които въпреки критиките, обидите и трудните моменти са успели да донесат голяма радост на цялата страна. Президентът на FIFA Джани Инфантино удиви света. Причината за това бяха кадри от мачовете от група Е преди ден. Телевизионни кадри показаха шефът на световната централа в първите минути на срещите Еквадор-Германия и Кюрасао-Кот-Дивуар. Изображението от двубоя между Еквадор и Германия от периода преди Лирой Сане да открие резултата във втората минута. На снимката от другия матч се вижда часовника на телевизионния екран, който показва 11-та минута и 25-та секунда, когато африканците вече водят с 1-0 след попадението на Никола Пепе в седмата минута. Заради двете изображения се появяват въпроси дали Инфантино не ползва холограма, двойник или изкуствен интелект на единия стадион, докато на другия присъства лично.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: Следовето нашето е предимно слънчево. Над западна и централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Духа слаб и умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 30 до 35 градуса, в София около 31 градуса.

0: Живеете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фон Кашпо.
0: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
3: Светини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Дингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
6: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Вдигаш ли го?
12: Вдигам го.
11: И сега къде ще го сложиш?
12: Ми, не знам.
11: Вземи си стелаж от Fortlift BG. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от Fortlift BG.
13: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
14: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
15: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
17: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.

0: вкъщи.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
2: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
4: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
2: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
4: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
5: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
6: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване – вълшебните метли.
9: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум.

0: You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхарт. Наживо в София. На 18 юли в Парк Център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
1: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
2: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
1: О, значи не е заради новата ми рокля.
2: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
0: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
3: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
6: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
8: Консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
7: OnClinic. С грижа за вас.

0: последния час.
1: Правителството, синдикати и работодатели разгледаха основните параметри на план-сметката за тази година. Срещата се проведе в финансовото министерство. Това, което обединява социалните партньори, е, че в бюджета липсва смелост и е можело да има по-сериозни реформи. Синдикатите настояват за адекватен механизъм за минималната работна заплата, както и да не се маха стария, докато не се измисли нов. За работодателите проблем е размера на дефицита и теглянето на нов дълг. Според тях е можело да се избегне процедурата по свръхдефицит, можело е заложен дефицит да бъде и доста по-малък от този. Междувременно премиерът Румен Радев определи план-сметката за тази година като бюджет на реалността. Той заяви, че с разумни политики ще бъде стигнат дефицит от 3% и дори под този праг. Министър-председателят разкритикува предходните управления за финансовото състояние на страната, допълвайки, че настоящия кабинет се опитва да компенсира натрупаните през последните 5 години негативи. Заради инцидент, при който валяк е паднал от платформа за транспортиране на автомобили в Кресненското дефиле, движението в района остава затворено. Автомобилният трафик се пренасочва през прохода Предел, като към момента се образува опашка от около 5 км на автомагистрала Струма преди пътен възел Симитли, предава обществената телевизия. Пътуващите за Гърция се пренасочват и през граничния пункт Илинден Екзохи край Гоце Делчев, което удължава маршрута им с поне около час. Иран предупреди, че корабите, преминаващи през Ормузкия проток, трябва да използват единствено маршрути, определени от Техеран. Изявлението идва на фона на удар по товарен кораб от снаряд край бреговете на Оман. Всякакви последствия, проистичащи от използването на неразрешени маршрути, ще бъдат изцяло отговорност на корабособствениците, наемателите и капитаните, подчертаха в публикация в една от социалните мрежи от иранската контролно-пропускателна служба за Персийския залив, предават световните агенции. След атаката срещу Пават съд в Оманския залив, Международната морска организация КМОЛ не временно преустанови операцията по евакуация на стотици блокирани кораби и хиляди моряци през Ормузкия проток. През последната седмица в пролива имаше относително спокойствие, след като Съединените щати и Иран подписаха меморандум за прекратяване на конфликта помежду им, по силата на който бяха отменени ограниченията върху корабоплаването. Великобритания преживя поредна тропическа нощ, в която температурите на много места не паднаха под 20 градуса. В четвъртък бе счупен отново рекорда за най-висока юнска температура – 36,7 градуса. Бяха измерени в Мерифилд, графство Съмърсет, предават медиите на острова. Рекордни температури по време на горещата вълна бяха регистрирани във всички части на Обединеното кралство – Англия, Уелс, Шотландия и Северна Ирландия. За лондончани това е трети пореден ден с червен код. Железопътните компании предупредиха, че проблемите в сектора ще продължат и през утрешния ден. Разредени са влаковете в лондонското метро, хората са предупредени да пътуват само ако това е изключително наложително. На места пожарникари са борят с горски и тревни пожари. Много болници се напълниха с хора с здравословни проблеми в резултат на жегите. Очакват се още грамотевични бури с проливни валежи и градушки и заплаха от наводнения. Много училища бяха затворени, а в графство Кент бе наложена забрана за поливане с мъркучи.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Норвегия и Франция излизат на Жилет Стадиъм в директен сблъсък за първото място в група А и на световното първенство по футбол. Двата отбора имат по две победи до момента и вече си осигуриха място на елиминациите. Петлите все пак влизат в този сблъсък като лидер в групата заради лекото си предимство по отношение на голвата разлика. Норвегия и Франция никога до момента не са се срещали на световни първенства. В последните им 8 сблъсъка показателите са напълно изравнени, като всеки има по две победи. Освен че за първото място, този сблъсък буди голям интерес и заради индивидуалния дуел между двама от най-добрите нападатели в света. Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд се намират в прекрасна форма и вече имат по 4 гола на световното, така че интересно да видим дали след този матч някой от тях ще вземе предимство в битката за голмайсторския приз на турнира. За момента те изостават с едно попадение от аржентинската суперзвезда Лионел Меси.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: След обето нашето е предимно слънчево, над западна и централна България ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Духа слаб и умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 30 до 35 градуса, в София около 31 градуса.
0: Най-големите хитове в рока. Това е

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
5: Вдигаш ли го?
6: Вдигам го.
5: И сега къде ще го сложиш?
6: Ми, не знам.
5: Вземи си стелаж от Ford Click BG. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от Ford Click BG.
7: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
7: За морето!
9: INDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
11: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
12: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
13: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland –

Accept идват в София на 27 юли. Влез на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш два билета за концерта. Accept. На живо с Radio 1 Rock.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
3: Каква е та ограда? Не пада?
4: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
3: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
4: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
3: База в Маноско Конаре и на Фонкашпо.com.
2: Он Клиник. За лято без хемороиди.
5: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
2: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
6: Миме, кажи на това дете да спре.
7: Петре, и то като теб не разбира от дума.
8: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Миме, кажи му да спре.
7: Петре, искаш ли аз да го заместя?
8: HBO-та Colicare. Помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
9: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
10: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
11: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места!
12: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис! Световният номер едно в офроуда! Създай спомени извън утъпканите пътеки! Поларис те следва навсякъде!

0: Открий цялата гама на Polaris Offroad машини в шоурума на Midwest в София на телефон 02 892 38 38 или на polaris.midwest.com.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
4: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
5: Да, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
6: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
5: И на баница с масълце ми бие.
6: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
7: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
8: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
9: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
8: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.

0: последния час.
1: Пазарът на храните в страната се стабилизира. Малката потребителска кошница остава на стоеност около 55 евро. Това съобщи председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По думите му, от края на април индексът на тръжните цени намалял с около 14 на 100 от 2,88 до 2,35 пункта. Най-сериозен спад през последната седмица се отчита при доматите, които поевтиняват с около 20 цента за килограм. Намаление има и при червени пипер, тиквичките и ябълките. Повишение се наблюдава единствено при ягодите, които излизат от сезона си. Според Иванов, доброто предлагане на българска продукция, поевтиняването на петрола и очакваните добри реколти допринасят за успокояването на пазара. Стабилизация се наблюдава и на световните пазари на какао и кафе, което създава предпоставки за задържане на цените на редица хранителни продукти. Засилени проверки на водните атракциони по българското Черноморие започнаха инспекторите от морската администрация. Проверките са съвместно с граничната полиция и гражданската въздухоплавателна администрация. Мащабната акция има за цел да повиши сигурността на туристите и да предотврати инциденти по време на летния сезон. Контролните органи следят за техническата изправност на плавателните съдове, правоспособността на водачите, наличието на спасителни жилетки и правилното обозначаване на коридорите за движение. Специално внимание се обръща на оборудването за високо рискови забавления като джетове, водни ски и парасейлинг. Проверяващите извършват детални огледи на въжета, карабинери за купчалки и парашути за следи от износване. Засиления надзор се въвежда след миналогодишната трагедия на плажа в Несебър, при която дете загина при инцидент с парашут. При първите инспекции на водни бази между Бургас и Слънчев бряг не са открити нарушения. До момента по Южното Черноморие са одобрени десетки заявления за дейност, докато във Варна процедурите все още продължават. Южна Корея мащабно разширява военните си способности за използване на безпилотни апарати с цел ефективно сдържане на Северна Корея, предава Reuters. Министерството на отбраната в Сеул планира да обучи 500 000 оператори и да произведе 110 000 дрона до 2029. Министър Ан Гьобак обяви, че тези технологии се превръщат в универсално бойно средство и всеки войник трябва да ги използва като второ лично оръжие. Поради съображения за национална сигурност, производството ще разчита изцяло на местни компоненти вместо на китайски части. Решението на Сеул е силно повлияно от ключовата роля на дроновете в конфликтите в Украина и Близкия изток. Гърция стана първата държава в света, която интегрира специализирана сателитна технология в националната си система за борба с пожарите, предават информационните агенции. Премиерът Кириакос Мицотакис съобщи, че страната вече разполага с 17 спътника в орбита, които осигуряват засичане на огнени огнища в реално време. Програмата за микроспътници е на стойност 200 милиона евро и се финансира изцяло от Европейския фонд за възстановяване. Подаването на термални данни към националния щаб помага за ранното откриване на горски пожари и ограничаване на щетите. Събраната информация за температурите подпомага също гражданската защита и фермерите.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Основните футболисти в националния отбор на Англия Рийс Джеймс и Деклан Райс пропуснаха последната официална тренировка на тима преди решителния мач срещу Панама от груповата фаза на световното първенство. Трите лъва подновиха своите тактически занимания на тренировъчната си база в Канзас Сити веднага след нулевото равенство с Гана, но отсъствието на двамата ключови състезатели в четвъртък поради сериозни опасения за контузии сред спортната общественост. Англичаните се подготвят за финалния сблъсък от групата, който ще се изиграе на MetLife Stadium в Ню Джерси. Според информация от щаба, десния краен бранител Рийс Джеймс е получил разтежение в областта на подколяното сухожилие по време на двобоя с Гана във вторник. В момента селекционерът Томас Тухел е изправен пред сериозна дилема относно физическото състояние на играча на Челси за съботния сблъсък с Панама. Дори травмата да не е сериозна, Джеймс най-вероятно ще получи почивка, след като вече натрупа два мача в рамките на една седмица. Неговото евентуално отсъствие от състава отваря възможност за Джарал Кунса или Джет Спенс да започнат като титуляри отясно, като Нико Райли е вариант за лявата зона на отбраната. Ситуацията около халфа Деклан Райс изглежда далеч по-малко притеснителна, въпреки че полузащитника на Арсенал бе забелязан със специална превръзка на левия си прасец. За Райс това бе общо 64-ти матч в един изключително претоварен за него сезон, което е довело до лека мускулна контузия.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, утре слънчево, около и следобед главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали, ще духа слаб в източната част и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната на 27 юни ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 31 градуса.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли, от вълшебни лютите метли.
3: Професионално почистване, вълшебните метли.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: 47. 46. 40. 36. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе.
8: Банан.
7: Откъде на къде?
8: Банан за Бачорски.
7: За кой?
8: За Баничорски.
7: Бингорски.
8: Бонзай Бачорски?
7: Не, не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
9: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
10: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
9: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
10: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
11: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
12: Пешо, а защо ни качи точно тук?
11: Има ли нещо за ядене?
13: Спокойно, аз съм подготвен.
14: Гиавена!
15: Пешо, ти си гений!
13: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
16: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
17: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
18: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин Ио. Брошурата е тънка, намаления на хищнеса.
19: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им снежни шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
20: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

най-големите хитове в рока.

0: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
2: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
3: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
4: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
5: Петре, много ми е твърдо.
6: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
7: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
5: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
6: Ама, Миме, това са само цветя.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
5: Петре,

0: Затвърди ли се?
1: Не ми ме, помогни ми.
2: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
3: Останалото е въпрос на подсъзнание.
2: HBO-та. Защото помага.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Матраци Блян.
9: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
8: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
9: Матраци Блян.
8: За да се събуждате с усмивка.
10: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
12: Консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: On Clinic. С грижа за вас.
13: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.

0: последния час.
1: България е посочена като ключова транзитна страна по основния сухопътен маршрут за нелегален трафик на мигранти от Турция към Западна Европа в най-новия доклад на Европол. Според разследването, между правоохранителните органи на България, Гърция, Румъния, Молдова и Сърбия е създадена специална регионална оперативна група за противодействие на тези престъпни мрежи. Анализът разкрива, че лидерите на една от най-активните структури са били базирани в София, като успешна съвместна акция в края на миналата година е довела до ареста на 16 души. Схемата е включва превеждане на чужденци през южната ни зелена граница, временното им настаняване в тайни квартири в столицата и последващ транспорт към вътрешността на континента. Този случай е част от мащабен анализ на Европол, представен съвместно с Европейската комисия и Кипърското председателство на Съвета на Евросъюза. Документът очертава 731 най-опасни престъпни мрежи, действащи на територията на Европейския съюз. Тревожните данни показват, че цели 85% от тези структури използват напълно законно регистрирани търговски дружества, за да прикриват незаконните си капитали. Най-голям дял в организираната престъпност взема трафика на наркотици с над 36%, следван от поликриминалните структури и онлайн измамите. Трафикът на мигранти взема малко под 4% от общата престъпна дейност в Европа. Кабинетът започва незабавни действия за минимизиране на риска от въвеждане на воден режим. На първоначалната работна среща в Министерския съвет бяха разгледани критичните проблеми с безводието, засягащи основно Плевен и Ловеч. Началника на политическия кабинет Николай Копринков подчерта, че водните ресурси в страната не се управляват достатъчно ефективно. Държавата ще осигури пълно финансиране за спешни проекти, включващи неотложен ремонт на водопровода Черни 8 и възстановяване на връзката с язовир Долни Дъбник. Паралелно с това министърът на регионалното развитие Иван Шишков разпореди мащабна проверка на качеството и изработката на мантинелите по автомагистралите след тежките пътни инциденти в страната. Най-малко 589 достигна броя на загиналите при опустошителните земетресения във Венецуела. В двата последователни труса с сила 7,2 и 7,5 по Рихтер са ранени около 2980 души, съобщи изпълняващия длъжността президент Делси Родригес, цитирана от световните агенции. Международната организация по миграция заяви, че до 6,76 милиона души във Венецуела може да бъдат засегнати, като около 2 милиона от тях са само в Каракас. Лой Спейс, регионален директор на Международния червен кръст за Северна и Южна Америка, заяви, че хората все още са ужасени да се върнат в бившите си домове. Спасителните акции на заклещени под развалините продължават, болниците са препълнени, продължава издирването на изчезнали. Смята се, че техният брой е над 50 000 души. Червения код в 61 департамента във Франция остава в сила и днес, след като през последните три дни бяха отчетени най-високите температури в историята на страната, предават местните медии. Горещата вълна се измества на изток, 40 градуса в Страсбург, толкова и в Нанси, според прогнозите. Претоварването на болниците в Париж е критично. Правителството обяви план за допълнителна мобилизация на лекари и отлагане на неспешните здравни процедури. Ситуацията в старческите домове е овладяна, заяви премиерът Себастиан Люкорню, който призова към лична отговорност за помощ на уязвимите хора. Най-малко 10 души са починали в домовете си, а броя на удавилите се достигна 55. От днес на обед в Париж е забранена и консумацията на алкохол на обществени места.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Световното първенство по футбол в Северна Америка се превърна в най-посещаваното в историята, подобрявайки рекорда от 1994 година от близо 3,6 милиона зрители, информира FIFA. Съобщението от Международната футболна централа дойде през второто по време на мача между Германия и Еквадор в Нью-Джерси, като на гигантските екрани по отборни аплодисменти бе показан новия рекорд за всички времена. С оставащи 48 мача до края на Мондиал 2026, общата посещаемост би могла почти да се удвои спрямо рекорда от 94-та, който бе в епоха, в която световните финали включваха само 52 срещи. Мондиал 2026 стана и най-резултатното издание в историята на турнира по време на двубоя между Съединените щати и Турция, като общия брой голове достигна 177. Рекордът бе подобрен в 59-я матч от световното първенство. За сравнение, предишният рекорд от 172 попадения бе достигнат във всички 64 матча на световното първенство през 2000 2022 в Катар. В социалните мрежи президентът на FIFA Джан Инфантино написа, че подобряването на предишния най-висок резултат от 172 гола подчертава вълнението и майсторството, които вече са направили световния шампионат през 2026 година толкова незабравими.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо. Утре слънчево. Около и следоват главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб в източната част и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната на 27 юни ще достигат от 31 до 36 градуса. В София около 31 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната изпреварващата лента и заради обезопасяване на участък от пътното платно, скоростта там е ограничена до 80 км в час. Също до днес движението по Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки е с повишено внимание поради почистване на канавки. До днес движението по Тракия и в участъка от километър 245 до километър 273 в посока София с повишено внимание поради изсичане на храсти и млада гора. До днес движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 338 до километър 350 е с повишено внимание поради ремонтни дейности. Също до днес движението по Хемус, но при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. До днес движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки е в една лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Също до днес движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив е ограничено поради ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока граничния пункт Капитан Андреев.
0: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

Готов ли си за истинска доза германска метал мощ? На 27 юли София посреща легендарните Accept. Групата, която създаде едни от най-големите химни в историята на хеви метала, идва за концерт, който феновете няма да забравят. А Радио 1 Рок може да те изпрати там. Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Accept. На живо с Радио 1 Рок.

0: Моментът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Apex Service представя склада.net.
3: Склада.net.
2: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
4: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
2: Онлайн, бързо, удобно.
4: Подредете хаос на склада.net от Apex Service.
5: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Computers – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
6: За морето!
8: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karates.com. karates.com. karates.com.

0: сърцето. Само за те. Шоколади Милете.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.

0: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

0: plastic-gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Вдигаш ли го?
3: Вдигам го.
2: И сега къде ще го сложиш?
3: Ми, не знам.
2: Вземи си стелаж от FortClick.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FortClick.bg.
4: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
5: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
6: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
4: Ехе, добре, че си ти.
7: За другия път ще знам.
6: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
8: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хичнеса.
9: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана.
10: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
11: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
12: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
13: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
12: И всеки кашон да си знае мястото.
14: Да поръчаме нещо, а?
15: Примерно пица.
14: А суши с сьомга?
15: По-скоро бургер с беконче.
14: Не, паста с пармезан. Дай повече.
15: С свет.

0: и тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.

0: последния час.
1: Българската народна банка прогнозира забавяне на икономиката и юнския макроикономически анализ на Централната банка предвижда ръстът на реалния брутен вътрешен продукт да спадне до 2,8% през тази година и 2,7% през следващата, преди да се ускори до 2,9% през 2028. Въпреки инфлационния натиск върху доходите на домакинствата, частното потребление ще запази водещата си роля за икономически растеж. Очаква се средногодишната инфлация да достигне 5% през 2026 заради скъпите енергийни услуги, но да се забави съответно до 3,5 и 2,9% през следващите две години. Рисковете пред базови сценарии са свързани с мирното споразумение между САЩ и Иран, което вече понижи международните цени на петрола и може да доведе до по-ниска инфлация и по-висока икономическа активност. Ваксинирането срещу варицела става задължително от юли тази година. Това е посочено в наредбата за имунизациите в България, която бе обнародвана в Държавен вестник през януари. Ваксината е безплатна. Задължителна имунизация срещу варицела се предвижда за родените след 1 януари 2025 в двудозова схема на прилагане, като първия прием е между 12 и 15 месечна възраст, а реимунизацията се извършва на 4 годишна възраст. Не подлежат на имунизация с втора доза ваксина децата, при които в периода след поставане на първата доза е възникнало заболяване от варицела и са налични медицинска документация или лабораторни данни. Доставка на 30 000 дози ваксина срещу варицела се очаква следващата седмица, съобщиха междувременно от Министерството на здравеопазването. След доставането на ваксините, те ще бъдат предоставени на районните здравни инспекции. Ваксините са безплатни и ще бъдат поставени от общо практикуващите лекари, които ще получат необходимите дози през следващите седмици. Американският президент Доналд Тръмп изрази остро недоволство от действията на повечето европейски съюзници в Северноатлантическия алианс, като същевременно подчерта специалния характер на отношенията си с турския лидер. Според информация на анадолската агенция в разговор с медиите, Тръмп е заявил открито, че посещението му на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара през юли е личен жест на уважение към Реджеп Тайип Ердоган. По думите на американския държавен глава, той е провел телефонен разговор с турския си колега, по време на който Ердоган лично го е помолил да присъства на планираната среща на високо равнище. Тръмп е изтъкнал, че Турция е силен и често подценяван член на НАТО, който разполага със сериозен военен потенциал. В рамките на дискусията за двустранните отношения, двамата лидери са обсъдили и перспективите за доставка на американски изтребители F-35, като Тръмп е намекнал за готовност да предприеме стъпки, които могат много да зарадват Анкара. Войната никога не е благословена от Бога, заяви папа Лъв 14 при откриването днес на среща на кардиналите от цял свят, като подчерта, че католическата църква носи пророческо послание за мир към свят, опустошен от конфликти, предава Associated Press. Папата свика кардиналите на двудневната среща в отговор на тяхно искане да бъдат консултирани по-често, отколкото по време на 12-годишния понтификат на папа Франциск, който имаше склонност да управлява самостоятелно. Кардиналите имат две основни задачи – да съветват папата, докато той е жив, а след смъртта му да изберат нов. След първоначална сесия през януари, известна като консистория, американският папа покани кардиналите отново за втори кръг този уикенд. Дневният ред, който той определи за срещите при закрити врати, включва обсъждането на настоящата международна обстановка, неговата неотдавнашна енциклика за изкуствен интелект и усилията на църквата да се вслуша повече в нуждите на обикновените вярващи.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: 6 мача предстоят да се изиграят от световното първенство в близките часове. От 22 часа Сенегал се изправя срещу Ирак, като африканският шампион ще разчита на физическата си мощ, докато азиатският тим ще се опита да изненада съперника с бързи контратаки. По същото време и двубой Норвегия-Франция, в който скандинавците ще заложат на снажните си бранители, а петлите влизат в среща като абсолютен фаворит с десетки звезди в състава си. От 3 часа на 27 юни са срещите Уругвай-Испания, където южноамериканците традиционно ще покажат агресивна игра в защита, докато ибериците ще наложат своя прочут стил с продължително притежание на топката. В същия час стартира и матча Кабо Верде – Саудитска Арабия, като скромната островна държава ще търси исторически успех, арабският тим ще преследва задължителни три точки пред хилядите си фенове на трибуните. По 6 часа българско време са двубойте Нова Зеландия-Белгия, в който символичните домакини ще опитат да се противопоставят с колективен дух на креативната и силна халфова линия на червените дяволи. По същото време започва и срещата Египет Египет, Иран, като фараоните ще разчитат на голмайсторския нюх на своите нападатели, а персийския състав ще заложи на изключително строга тактическа дисциплина на терен.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, утре слънчево, около и следоват главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали, ще духа слаб в източната част и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната на 27 юни ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 31 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната изпреварващата ленти заради обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта там е ограничена до 80 км в час. Също до днес движението по Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки е с повишено внимание поради почистване на канавки. До днес движението по Тракия и в участък от километър 245 до километър 273 в посока София с повишено внимание поради изсичане на храсти и млада гора. До днес движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 338 до километър 350 е с повишено внимание поради ремонтни дейности. Също до днес движението по Хемус, но при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. До днес движението по автомагистрала Струма в участък от километър 37 до километър 56 в двете посоки е в една лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Също до днес движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив е ограничено поради ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока граничния пункт Капитан Андреев.
0: Радио 1.

Accept идват в София на 27 юли. Влез на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш 2 билета за концерта. Accept. На живо с Radio 1 Rock.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
3: Привел де лесо център.
2: Съднес 6.
4: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.
7: Какво става при тебе, брат?
8: Намерих си по-млада.
7: Какво? Жена ти знае ли?
8: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
9: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
10: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
11: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на alpida-varna.bg. Алпида. Нас ни е грижа.
12: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
13: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на-на.
3: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана. Банана.
4: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища. 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Apex Service представя склада.net.
7: Склада.net.
6: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
8: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
6: Онлайн, бързо, удобно.
8: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
9: Вълшебни,
10: вълшебни,
9: вълшебни метли, от вълшебните метли.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли.
12: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
15: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
16: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

хитове в рока.

Готов ли си за истинска доза германска метал мощ? На 27 юли София посреща легендарните Accept. Групата, която създаде едни от най-големите химни в историята на хеви метала, идва за концерт, който феновете няма да забравят. А Радио 1 Рок може да

Регистрирай се на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Accept. На живо с Radio 1 Rock.

0: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
4: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви е омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
5: Ти наистина си магиосник, скъпи.
6: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
5: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
6: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
5: Косе дом. Сбъдва мечти.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови и аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
8: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
9: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
10: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

най-големите хитове в рока.

0: обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кремвирче на скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: На 18 юли в парк център Юнак София, Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин Ио. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
8: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
9: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

часове в Рока.

Радио 1 Рок. Едно рок радио. Най-големите хитове в рока.

тонове в рока.

Рока.

Du hast mich. Du hast mich.

големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.